Sovereignty Summit гэж нэг хаадаг юм яаж дэжин дэм ват ани нэс чиг ват мен ани нэж санагак мен ами чим вэ гайз сек нон гом бич ани санаган на вэ гайз вэ бак писани го аге гин ват дэс ши би а мек ми вэ ncifm.com бинго маго бит вон ми маг кинаге го ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས und den Namen gibt es nicht mehr, ja, darf ich mir noch mehr, ja, ich mir mal ko, mir gibt es die Pickleball, ne, mir dann mal, und da mir noch an, an, ich denke, Meadowlark Park, ist in der Karte, Al's Lucky Lotto, das geht da, gibt es ihm, darf ein Super Thrifty Drug Mart, Fudd's Corner Store, mir mal, und da, ja, na, wo muss ich nicht mehr, so, Shigwa, tegas na, demi na wa, ge, tibaj man, gishpin papa, ja, ik, miu ma, Pine River, Sheila's Country Store, me, Jagayashan. Portage La Prairie, Mike's Fifth General Store, Northside Market. Portage Supermarket, Minawa. Tipinu with the Bing Rolling River, South Quill Gas. NCIFM.com. I'm going to go to NCIFM.com. Derek Morris, Samagi Tom, forgive. Nigegin is it again.